0: a ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o se malu majamu re o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.

me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi je. Se ke se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi ngba mi o.

0: O su mi ti. Ori mi ma je agbeje.
1: Oni su mi ko ni.
0: Ori mi ma je ya agbeje.
1: A to ba ja yo mama ja ya.

na be se ngbo mi eh ti ma te lase oluwa o eh ti ma te lase oluwa o mi kolbi aya fi igba ti e ba nfe fun omo la ke yi ohun te nfe fun ara yin ala pala juwa te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan eya lu yin nikan.